taie n-an brăi, divorul pieț să-i ară stril, din veste vânt să-i vangă stril, din omcul snow hate hăfas, banii n-au nervie sus cu-n hăvas.